0: poți să te duci direct acasă.
1: Die Nacht. Musik nonstop. L-Music Radio.
2: Oi! Oi! Oi! Esta é a mim!